Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att rappa in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Robin sjunger Don't Stop the Music här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, vill passa på att önska er alla en härlig onsdag och en fortsatt god morgon. Jag var inne på förut här att det idag är ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort, och det här kommer firas med Bullerbrak i Birmingham, hans hemstad. Ozzy Osbourne sjöng ju i bandet Black Sabbath en gång i tiden. Han hade ju också en väldigt framgångsrik solokarriär och var allmänt karismatisk och kommer alltid att bli ihågkommen för sitt sätt att vara en fantastisk frontman. Så i Birmingham firar man alltså Ozzy Day idag, och vi lyssnar på hans låt Dreamer här.

0: Ozzy Osbourne med Dreamer. Härnäst följer musiken i P3 och i P4 börjar morgonprogrammen. God morgon på er alla kollegor där ute.
1: Ja, god morgon, god morgon. Det är P4 Jönköping som knackar på och tar över nu denna onsdag morgon. Med mig Therese Edin, reporter Mohammed Ahmedén och nyhetspresentatör Alva Collin. Det har ju varit en varm sommar med några värmeböljor, men trots det, Alva, så är det få angrepp av skadedjuret granbarkborre.
2: Det är faktiskt ovanligt få angrepp i Jönköpings län. Hela 95% färre skador hittills i år än vad det var efter sommaren 2018.
1: Och vi hänger i Eksjö denna morgon där det inte är mindre än två festivaler igång samtidigt, Mohammed.
3: Ja, men jag är i Eksjö och kommer spana in Eksjö Tattoo, den stora militärmusikfestivalen som håller hus. Och så även den mer hemliga och mystiska Borderland-festivalen som pågår lite utanför Eksjö.
1: Mycket som är på gång. Klockan är 6, nu är det dags för Ekot.
4: Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot har talat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
5: För de allra flesta är det absolut avgörande.
6: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
5: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
6: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
5: Så på så sätt är det ju etiskt lurigt att det blir

0: för de båda som allvarligt men inte livshotande. Ingen är gripen. Nu om NATO, hur försvarsalliansen planerar att använda en form av psykologisk krigföring framöver. Per-Erik Nilsson är expert på strategisk kommunikation vid Stratcom i Riga.
1: För mig handlar det här mer om mer psykologiska och liksom socialpsykologiska aspekter.
2: Kognitiv krigföring är en form av psykologisk eller hybrid krigföring som inte handlar om våldsanvändning utan om att påverka människors sinnen och beslutsförmåga. Att snabbt kunna tolka och förstå en situation trots störningar eller att påverka motståndarens beslutsförmåga eller få den att misstolka en situation. Det kan också vara bilder i sociala medier som kan vara lika effektiva som aktiva handlingar. Det säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Fredrik Pedu och ger ett exempel.
3: Istället för att flyga och göra ett flyguppdrag över Östersjön så kan man tala om att de står startberedda eller man kan visa på sociala medier eller på ett annat sätt att här finns en förmåga och då kanske man uppnår samma effekt.
2: Men NATO ska inte bedriva militära informationsoperationer utan det handlar om att hålla jämna steg med den tekniska och digitala utvecklingen, säger Fredrik Pedu.
0: Reporter Margareta Svensson. Ukrainas militärchef Oleksandr Zelensky byts ut, uppger president Zelensky. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot den tidigare försvarsministern Fedorov som petades. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Beslutet kommer efter att USAs president Donald Trump meddelat att 50% tullar på ett antal kanadensiska varor ska komma. Länderna skulle haft en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit nu på fredag. Intresset för företag för att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till

Linnea Henriksson är lyckligare nu här i P4 Jönköping. Igår blev det ju ganska härligt sommarväder. Varmt var det ju ändå i alla fall. Men idag så vänder det lite grann i.

0: Tjuvjakt och Fanny Avan 1000 spänn. Fanny Avan som ju var med på Allsång på Skansen igår kväll, och Tjuvjakt som faktiskt är med nästa tisdag den 28 juli. Klockan är strax 6:55 denna morgon och det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Femton år efter terror på Utöja i Norge verkar högerextrema allt mer lyfta upp terroristen Anders Behring Breivik som en hjälte i sociala medier. Det säger Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST.
2: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
1: Det franska parlamentet röstade igår kväll igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Och från och med den 1 september tvingas alla plattformar att neka unga användare, och de får 4

0: Love, och klockan den är nu 6:30. I P4 Jönköping nu om ett rån i Jönköping.
1: Polisen utreder ett misstänkt rån efter att en man blev överfallen och rånad vid Rocksjön i Jönköping. Larmet om att en man blivit rånad på sina tillhörigheter kom in strax innan 10:00 igår kväll. Vakthavande befäl hos polisen uppger att den drabbade mannen inte skadades i samband med händelsen. Polisen har nu inlett en förundersökning om rån, men ingen person har gripits. En motorcykelförare vårdas med allvarliga skador efter en olycka på E4 utanför Jönköping. Det var igår strax innan 3:00 på eftermiddagen som räddningstjänsten fick in ett larm om en trafikolycka på E4 mellan trafikplats Torsvik och Råslätt. Enligt räddningstjänsten så var det en motorcyklist som kört av vägen. Föraren, en man i 30-årsåldern, fördes med ambulans till sjukhus, och enligt Region Jönköping så är hans skador alltså allvarliga. Trots sommarens värmebölja så har granbarkborren orsakat ovanligt få angrepp i Jönköpings län. Hela 95% färre skador hittills i år än vad det var efter sommaren 2018.
2: Vi är verkligen på låga nivåer, och det är tack vare att vi håller koll och inte lämnar allt för mycket döda och skadade granar ute i skogen.
3: Det säger Matilda Lindmark som är distriktschef för Jönköpings län på Skogsstyrelsen. Granbarkborren kan skada granar och förstöra virke, vilket tidigare har drabbat skogsägare och produktionsskogar väldigt negativt. Men trots att den gynnas av värmen så har nivåerna ändå varit låga i år. När jag och Matilda promenerar runt i skogen utanför Värnamo hittar vi träd som ser friska ut på håll, men ändå vissa tecken på granbarkborre.
2: För här ser man fullt av små prickar i barken, och det är som lite mjöligt och dammigt på de här.
4: Mm.
2: Då vet man att det har varit en barkborre som har borrat sig in genom barken, och okay, någonting har hänt på insidan. Det är fullt av gångar och spår.
4: Ja, men det ser jag. Oj. Ja.
2: Och nästan all bark är liksom uppäten.
3: Däremot så kan man inte ropa hej än, för värmen som varit kan betyda att det blir ett ännu större problem nästa sommar.
2: Så fortsätter det nu att vara varmt, då kan vi få en till generation av granbarkborrar. Så vi får liksom två kullar på samma sommar. Och då kan det ganska snabbt bli stora nivåer av insekter igen. Så det är ju såklart väldigt viktigt att fortsätta hålla koll i sina granskogar. Att städa undan och plocka ut så att det inte ligger där inför nästa sommar.
1: Reporter Mohammed Ahmed igen. Tre hästar på rymmen väckte uppmärksamhet i Nässjö igår kväll. En person larmade polisen vid 8:30 efter att ha sett hästarna simma över uppsjön i kommunen. Och därefter så ska de ha sprungit vidare mot länsväg 826 vid Norra Sandsjön. Det är fortfarande

0: Det är oklart hur hästarna har tagit sig loss och om de har kommit tillbaka till sin ägare. Branden i närheten av sjön Stora Bällen i Eksjö kommun är nu släckt. Det var igår kväll som räddningstjänsten larmades till en mindre skogsbrand. Enligt räddningstjänsten så var det inte någon snabb spridning, men det var ett område som var svårt att komma åt för att släcka. Det brunna området var omkring 40 gånger 40 meter stort och räddningstjänsten var kvar in på natten innan ägaren tog över ansvaret.
1: Det var ju tur att det gick bra där med den här skogsbranden. Idag så får vi mest mulet väder och det kan komma en del skurar faktiskt eller något lätt regn. Temperatur någonstans mellan 15-18 grader. Therese Edin heter jag. Alva Collin hörde du nyss som har koll på nyhetsläget. Välkommen till oss.

0: Maja Ivarsson, Världen kommer snurra ändå. Kul tycker jag när hon sjunger på skånska och höra henne så. Det slogs rekord igår på nöjesparken Astrid Lindgrens värld. Deras besökrekord från 2011 på 12 000 besökare slogs igår. Och nu är den nya siffran på över 14 000 besökare. Det var sjukt långa köer in till parken, rapporterar Vimmerby tidning. Kilometer långa bilköer, så långa att folk tröttnade och hoppade ut ur sina bilar och promenerade istället. Och förhoppningsvis satt ju kvar någon förare i bilen. Men kanske de man hade med sig som inte orkade sitta där och vänta, de hoppade ur och gick dit istället. Det brukar faktiskt vara så, skriver Vimmerby tidning, att det är just tredje tisdagen i juli som man har så där mycket folk där. Ja, nu ska vi över till radiosporten, för det skrevs historia i Hällevik igår. Gustav Torsi på Radiosporten rapporterar.
1: Nu har Mjällby gjort entré på den europeiska fotbollsscenen och de sparade inte på krutet i sin allra första halvlek i kvalet till Champions League.
2: In i straffområdet, skjuter i mål! Där har vi det. Mjällbys historiska första Europacup-mål.
1: Och det blev inte mindre än tre Mjällby-mål under de första 45 minuterna. Och den 3-0-ledning som Blekinge-gänget hade mot sitt motstånd från Gibraltar i paus blev också slutresultatet. Vi hör en nöjd Jesper Gustafsson.
3: En bra start. Nu är vi ju halvvägs och vi vet att det kommer bli väldigt mycket tuffare där nere. Så, ja, vi är halvvägs och det var en bra start.
2: Hur var känslorna före matchen?

0: Ja, men alltså det är väl alltid skönt att ha en 3-0 med sig, men sen samtidigt så gör vi inte jobbet där nere så är det skitsamma. Så en skön start och en vinst och bygga självförtroende.
1: Inför returmötet som Jesper Gustafsson och Mjällby spelar nästa tisdag, Per Karl reporter på Strandvallen. IFK Göteborg fick inte en lika rolig start i sitt kval till Conference League. Förlust med 2-1 mot Levadia från Tallinn, men en blåvit reducering på stopptid gav hopp, säger August Erlingmark.
2: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. Vi har lyckats få in den på slutet, så att jäkla skillnad på att åka ner och lägga under med två mål. Så att fortsätt starkt tro på det här till returen.
1: Och den spelas i Estland nästa torsdag. Erlingmark själv får däremot inte vara med då. Han blev utvisad i gårdagens match och är därmed avstängd. Sporten är tillbaka hos dig om en timme ungefär.
3: Med Gustav Torsi, och vi tar en ny titt på trafikläget tillsammans med Miriam Ljungström.
4: Ja, det kan vi göra, och det är fortsatt väldigt bra trafikläge. Det är inte många morgontrafikanter ute på vägarna just nu. Tågtrafiken, det ser väldigt bra ut där också. Dyker det upp någonting längs vägarna som du tycker är värt att rapportera om för dina medtrafikanter, då ska du ringa och tipsa oss här på trafikredaktionen. Idag är det jag och Mårten som svarar. Det gör vi på 020 999 444.

0: Ted Gärdestad, ge en sol.
1: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
2: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
3: Rädd?
2: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
3: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
2: Ja.
4: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Det var jättecoolt.
0: Med Malte och Carolina i en direktsändning här från Radiohuset i Jönköping. Vid den här tidpunkten varje dag,

0: 7. Då är vi ute och ställer frågan till den vi stöter på. Vart är du på väg? Vi får se vad Mohammed har fått för svar den här morgonen.
1: Ja, men jag befinner mig här i centrala Eksjö och med mig så har jag Haridi. Vart är du på väg?
2: Ja, jag ska gå på jobbet.
1: Vad jobbar du med?
2: På äldreboende Almgården som vikarie.
1: Och vad är liksom det roliga med ditt jobb?
2: Ja, allt. Det är roligt att hjälpa människor och träffa med andra. Så det är bra för mig.
1: Det är roligt liksom att vara där för människorna och se dem må bättre liksom.
2: Ja, det är jättebra.
1: Och du, det är inte lika varmt idag som det var förra veckan. Gjorde du något specifikt när det var varmare förra veckan?
2: Ja, jag gick till Eko-camping att båda.
1: Var det mycket folk där?
2: Ja, det är jättemycket. Absolut.
1: Men jag kan tänka mig när det är varmt, man tar vara på värmen, eller?
2: Ja, det är så.
1: Och du, jobbar du länge idag, eller?
2: Jag börjar nu, det är sommarjobb. Det är bara, jag har börjat nu på sommaren.
1: Och du, VM tog slut nu på söndag. Kollar du någonting, fotbolls-VM?
2: Ja, jag kollade den.
1: Hejar du på något specifikt lag?
2: Spin.
1: Ja. Det var ju kul att de vann då.
2: Ja, det är jättekul.
1: Men hur känns det tomt ändå nu när VM är över? Liksom att...
2: Ja, det behövs ibland, det är roligt, men det är tomt nu.
1: Kollade du mycket VM när det var igång?
2: Om jag har möjlighet, jag har kollat dem.
1: Men det var så liksom att du kommer hem och så sätter man på VM, eller?
2: Inte alltid, men det är ibland.
1: Och har du några planer efter jobbet idag då?
2: Ja, det är bara vila och sitta hemma.
1: Ja, vila och sen vänta på nästa dag.
2: Absolut.
1: Ja, men du, jag ska inte hålla dig länge till. Tack så jättemycket för att du var med.
2: Tack.
0: Haridi där, hejdå. Som Mohammed mötte på väg till sommarjobbet.

0: Reporter Jonas Fredén. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och säkerheten ökar i butiker som säljer samlarkorten. Anders Necker har installerat flera kameror och larm i sina butiker.
1: Man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
2: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
3: Besvikelse var nog första känslan egentligen och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
2: Samlarkort har ökat i värde eftersom de blivit mer populära och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
3: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren och det är Bitcoin.
2: Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
3: Tyvärr har jag ju fått stänga den butiken och endast köra online.
2: Anders Necker tror att stölder och inbrott kommer fortsätta bli vanligare.
1: Att skilja på mitt och ditt har ju varit ett problem genom alla tider. Det råkar bara vara så att vi har hamnat i en bransch som blir mer och mer pengaintensiv idag.

0: nu ikväll blir det mycket moln över hela landet och främst över Götaland, östra Svealand och norra Norrland en del regn. Imorgon sen får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt. Över Norrbottens län först sol, på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till dryga 20 grader i söder, 12 till 19 längst i norr. Ola Janåker, producent.
1: God eftermiddag, det här är P4 Jönköping, Håkan Eng här i studion nu när klockan har passerat 5 denna dag som bjuder på en hel del moln. Och som vi hörde när Julia Gotte var i Nässjö också, en del regn på sina håll och på sina håll ganska kraftigt.

0: Hon är uppväxt i bandymetropolen Bollnäs, Kerstin Ljungström, som du hörde här i låten Saltvatten. Meja Falkancic kommer in med en nyhet som rör ridsport.
1: Ja, precis. För i år så firar nämligen Jönköping Horse Show 10 år. Och nytt för det här året är att de har en ny ridsportsgren där som de inte haft innan som tävling. Nämligen Working Equitation heter det.

0: nivå.
1: Just det. Men alltså, för någon som har lite koll på ridsport så låter det som att det blir ganska rörigt då. Alltså om det ska vara hoppning och så dressyr och så här, i ett och samma moment.
0: Mm. Men det är ju en, ja, men en bana, precis som en bana med bara hinder. Fast det här är... ett hinder står på ena sidan av banan och sen kan det vara slalom kanske. Och sen ska du flytta en mugg från en stolpe till en annan stolpe och sen ska du stanna hästen och sen ska du, ja, det är olika kategorier på samma bana, så det är inte massvis med hinder och det är inte massvis med, ja, men tricks och sånt man ska göra, utan det är lite av varje.
1: Kräver en hel del av ryttaren att göra de här många olika momenten. Vad kräver av hästen?
0: Ja, men det kräver väl att den också är mångsidig, att den tycker att allting är kul, för att tycker den inte att något är kul, då kommer man ju inte runt där. Och sen får den inte heller vara rädd, för det kan ju vara så att man ska gå över en bro och göra sådana där läskiga saker. Och det gillar ju inte alla.
1: Nej. Och det här då, för första gången i Jönköping Horse Shows historia, kommer det dyka upp nu när det är dags.
0: Mm, precis.
1: Spännande. Ja, det ska bli kul att se det där lite, vad som erbjuds.
0: Mm, det ska bli jättespännande faktiskt.

0: Det är ju en svit ända fram till pandemin kom då. Så 2019 och sen var det 2020 och 2021 var det inställt. Och 2022 var jag sjuk och sen var det i år 2023. I Oskarshamn för 2 år sedan och förra året var vi ju medarrangörer.
1: Just det.
0: Så, ja, i Jönköping då.
1: Men hur ser tävlingsklasserna ut om man har kommit upp i åldern som du har som 83-åring?
0: Ja, det är ju vart 15 år. Så att 75, 80, 85, 90. Och jag har samma när får 35 uppåt.
1: Ja, hur många är ni som tävlar i din ålderskategori då?
0: Jo, 59 anmälda. Kanske det är någon som inte kommer, men 55 säger vi då. Så är vi nära. Och jag är ungefär på mitten där, någonting på 27-28. Så jag är ganska, jag är väldigt nöjd faktiskt.
1: Hur är det med den här tävlingsdjävulen igen när man har passerat 80? Finns den fortfarande där? Är det viktigt för dig liksom att prestera bra?
0: Ja, för min egen del tycker jag det känns viktigt. Sen kan man ju inte tävla mot dem som är bäst, men man får lite grann adrenalin på kartan i handen i alla fall. Det går inte att komma ifrån. Så lite tävling är det allt.
1: Men när du får den här kartan i hand som du säger då, att det är liksom då tävlingsgnistan tänds i dig, vad är det man liksom, vad har du för känsla i kroppen då?
0: Ja, det blir lite tävlingskänsla att jag vill inte lägga några onödiga minuter och sekunder på sånt som inte behövs, utan det är till fortast möjligt till nästa kontroll. Och så missar man lite så är det ju bara, då är det ju inte så bra.
1: Är det någonting som har förändrats i dig under de här 44 O-ringen som du har gjort? Är du mer förlåtande mot dig själv eller hur ser det ut?
0: Ja, det är jag ju, för jag inser ju nu att det går inte fortare. Det blir ju lite gamlare eller svårare att ta sig fram i naturen med då. Och sen har ju kartskalan ändrats lite grann. Så att nu har vi ju bättre att följa med i naturen nu. Med kartskalan på 5000, det är suveränt.
1: Jag som då har passerat 50, så jag märker ju att ja, men när jag ska läsa en bok och sådär, då är det glasögon som gäller.

0: baksätet här?
1: Det är första våningen, ja precis. Det är 2 månader äldre också.
0: 2 månader?
1: Amen.
0: Grattis! Jag har så stannat dig mitt i bilen. Han har bilen på, liksom, leverat ner rutan.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men... nu är det någon som vill ha din uppmärksamhet här kanske. Då ska inte jag störa dig mer.
1: Ja, tack.
0: Ha en trevlig dejt ikväll.
1: Samma. Tack.
2: Ja, det får vi verkligen önska de där Julia Gotter på plats där vid sommarlovsaktiviteterna vid Runnaryd. Men med tanke på vädret där så står det ju också så här. Vid fint väder är vi på skolgården. Vid sämre väder då är vi i skolans idrottshall alltså. Det är ju aktiviteter där hela vägen fram till vecka 33.

0: Luke Combs, Be By You. Det har blivit dags för en uppdatering på en minut ifrån Ekot.
1: En 18-årig man har dömts till 13 års fängelse för att ha placerat en bomb vid en skola i Rättvik med avsikt att döda en skolanställd i januari i år, rapporterar SVT Dalarna. Bomben var gömd i ett

0: Perfekt musik för en regnig juli onsdag 2026. Kör dig var där med låten som heter Smooth Operator. Och här i P4 Jönköping ska nu handla om hö.
1: Magnus Helm är en av de lantbrukare som lyckats få in sitt hö trots värmeböljan. Även fast det har varit extra jobbigt att slita i värmen så berättar han att han är tacksam.
2: Ja, i år var det varmt. Det kan man nog lugnt säga. Framförallt då när vi kör och vi har ju inte AC i traktoren och sådär. Och då blir det svettigt helt enkelt att hålla på med det här. Men det är tacksamt för det blir ju bra foder av det i alla fall med det vädret som har varit.
3: Magnus har sin gård utanför Eksjö och enligt han så är ett bra sommarväder med 20-25 grader och lätt blåst det bästa när man ska ta in fodret. Men regn väljer han gärna bort.
2: Ja, det är inte bra. Det hö, som man körde som hö då, så det var torrt. Lite regn klarar strängen om man så gör ensilage, då är det ingen fara. Och höet kan klara regn med, men det är klart då måste

0: Robbie Williams där i Candy. Dagens musikredaktör har varit Maria Ensel.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det blev ett helt fantastiskt semesterpackningsprogram igår. Ja, ni var så många som ringde in med roliga och oförglömliga packningshistorier att vi bara måste fortsätta ikväll. Men först så tänker jag att vi minns tillbaka lite grann hur det lät igår.
2: Jag var på resa, skulle åka så här tuk-tuk, och för att få den lite billigare så skulle man åka förbi en souvenirbutik. Och det tänkte jag, det var ju toppen. Men när vi kommer till den här souvenirbutiken så är inte det en souvenirbutik som jag tänkte mig, utan det är en stor juvelerarbutik med vakter med vapen utanför. Så kommer in och tittar runt och bara, det här blir det inte billigt att komma ut.
1: Nej.
2: Det var stora, mycket ringar och halsband och grejer. Och vad ska jag hitta här? Och hitta den här gröna elefanten. Sen dess har den fått följa med överallt. Lite mer än 20 år har jag haft den i väskan.
3: Vi började med att flyga till San Francisco, landa in där på kvällen, och så står man där vid bagagebandet. Och sen så droppar de av en efter en, och till slut så stod vi där själva och väntade på min väska. Och då visade det sig att den hade ju inte kommit med då. Efter några moment så fick vi reda på att den hade landat i Moskva istället. Så den tog liksom en annan väg, kan man säga.
4: Vi ger oss iväg, kommer fram till vårt landställe, alla hoppar ut, släpper ut katterna från burarna, och så frågar jag min man, var är hunden? Och han säger, oj, hon är kvar hemma. Jag var jättearg, för han hade två saker att komma ihåg.
5: Vi bilade ganska mycket i Europa när jag var yngre, men den här gången så var inte underklädda torra. Så högst upp längst bak så låg det BH och trosor som skulle torka. Och så sätter vi fart och upp åker bagageluckan.
1: Nej.
5: Och ut på hela vägen. Trosor och BH.
1: Nej.
5: Och jag kan skratta idag, för nu är det 25 år sedan eller något. Ja. Men då, som tonåring, i baksätet, är fy.
1: Ja, det var Emelie sist här som vi hörde igår. Jag tänker att vi fortsätter på samma ämne ikväll. Vad hände egentligen med packningen? Och vad har du alltid med dig när du är ute och reser? Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra din packningshistoria. Det här är Kvällspasset. Det här är också Lena Philipsson. Kärlek kommer med sommar.

0: Det vi fram emot det då.
1: Ja, ni kommer nog få kul där, tänker jag. Du, vad hände med bagaget?
0: Ja, det var inte mitt bagage, utan det var så att min mor och far åkte ofta utomlands och de skulle resa ut då. Och då träffas vi barn, vi är sex syskon då. Och då träffade vi, åkte vi dit och

0: badrumsvågen, för det fanns ju inga sådana vågor då, så att, så att han misstänkte väl att han hade vägt fel där, så att säga. Janne... Men han har fått höra detta många gånger.
1: Ja, och nu fick vi höra det och jag är jätteglad för det. Ha det jättetrevligt i Kalmar nu då.
0: Ja, tack för det, tack för det.
1: Ta hand om
0: tack
1: dig.
0: För ett bra tack för ett bra program.
1: Tack ska du ha. Ha det så bra du. Ta hand om dig, Janne. Där försvann Janne. Vi är igång. Jag vill jättegärna ha in fler historier på temat semesterpackningen. Vad kommer du att tänka på? Det vill jag höra. 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: jag hålla på och laga mat.
1: Du lagar mat, och då är en nyfiken fråga oftast från mig. Vad blir det för något?
0: Jag har en liten hund och hon älskar kyckling. Mm-hmm. Jag har kyckling i ugnen.
1: Oh.
0: Och så ska vi festa på det, hon och jag.
1: Ja, oh, ni ska äta det ihop. Vad heter hunden?
0: Hon heter Delta Persson.
1: Vad sa du att hon heter?
0: Delta Persson.
1: Delta Persson.
0: Ja.
1: Delta Persson.
0: Persson efter min sabo.
1: Ja, vad fint. Delta Persson och Maggan ska alltså äta lite kyckling om en stund då.
0: Ja.
1: Vad mysigt det låter. Men du har kommit att tänka på någon resa, någon väska, någon semesterpackning som kanske inte gick precis som du tänkte dig.
0: Exakt. Det här var ju mitten på 80-talet.
1: Ja.
0: Och vi hade eget företag, så att jag fick ju stå för packning.
1: Mm.
0: Och min man kom hem då 7:00, så skulle vi köra till Sälen.
1: Mm.
0: Men ja, det sista jag plockade var ju en stor påse med vantar, halsdukar.
1: Mm. Yeah.
0: Och en soppåse. Och han kom och vi körde hela natten från Skåne till Sälen.
1: Ja, det är en bit du.
0: Ja. Och då tyckte min man, vi packade av, att det luktade från påsen. Nej, sa jag. Det är ju mössor, vantar, halsdukar.
1: Ja.
0: Det var soppåsen.
1: Nej. Så fick soppåsen åka med hela vägen från Skåne upp till Sälen?
0: Ja, den fick gratis skjuts.
1: Ja.
0: Och sen ringde jag, 8:00 ringde jag ju min granne och sa, kan du rädda barnens mössor och vänta? Och, nej, de har varit här och tömt nu.
1: Nej.
0: Och så var vi då. Vi var på ett värdshus och så berättade jag det för värdinnan där, hur tokigt det var.
1: Ja.
0: Och då fick barnen låna lite mössor av henne.
1: Ja, det var ju ändå snällt. Ja, det måste
0: man
1: ju säga.
0: Det var 30 grader på morgonen. De var ju tvungna till att ha vantar. Men det var ju inte riktigt deras stil. Så att sen när vi hade kört skidor då, så fick vi ju handla lite till dem.
1: Jag fattar.
0: Ja.
1: Så då,
0: men visst var hon snäll.
1: Det var hon absolut. Det var väldigt, väldigt.
0: Hoppas att hon hör detta.
1: Ja, vi skickar iväg en hälsning. Om du hör detta nu så tackar vi så hemskt mycket. Jag tackar och Maggans vägnar här. För den där gången i mitten på 80-talet.
0: Ja.
1: Men du, har du sen dess, kollar du ordentligt nu då i, alltså i packning så där, så att det blir rätt liksom?
0: Nu blir det inte mycket packning. Jag är 80 år.
1: Ja, det hörs inte du. Det hörs inte, Maggan. Det tycker jag inte. Och man kan väl resa.
0: Nej, jag och min sambo, vi kan öka till, här finns någonting i närheten här i Skåne. Det heter Österslö. Aha. Och där har de lite så här för oss pensionärer. 3 rätter och övernattning. Och hunden får vara med.
1: Ja, Delta Persson får åka med. Ja, men det är väl klart.
0: Och en underbar frukost. Men då behöver man inte ha så mycket med sig.
1: Nej, men lämna soporna hemma eller i soptunnan. Det är där det ska vara, eller hur?
0: Men, sista september åker jag till Frankrike.
1: Ja, se där ja.
0: Min son ska ta med mig, du.
1: Oj, vad härligt. Men vad händer med Delta Persson då? Får hunden stanna hemma då?
0: Ja, min son är ju ägare. Jag är fodervärd. Hon är...
1: Ja.
0: Hans sambo har kennel.
1: Jaha, då förstår jag. Så väl omhändertagen, och du lämnar soporna hemma och har det underbart i Frankrike.
0: Hoppas det. Tack så mycket. Tack.
1: Ta hand om dig, Maggan, och ha en trevlig resa du.
0: Tack ska du ha.
1: Hej då. Hej. Ja, det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå någon packning, då är det precis den som jag skulle vilja höra ikväll. Du ringer mig på 020, alltså 22 10 20, precis som vanligt.